0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? В навечерието на Петдесетница Папа Лъв 14 прие участниците в среща на модераторите на Асоциации на вярващи и църковни движения, с които размишлява върху значението на харизмите и служението на управление в църквата. Папата прие новите непостоянно пребиваващи посланици към Светият престол, припомняйки, че дипломацията трябва да насърчава диалога и да търси съгласие. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 започна нов цикъл от беседи, посветен на литургията, която, каза той, е изворът на живота на църквата. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 21 май Папа Лъв 14 прие участниците в срещата на модераторите на Асоциации на вярващи, църковни движения и нови общности, организирана от Ведомството за мирените, семейството и живота. В словото си Свети Отец размишлява върху значението на харизмите и служението на управление в църквата, подчертавайки, че всяка форма на власт трябва да бъде упражнявана в дух на общение, служение и вярност към църквата. Още в началото папата насочи вниманието към действието на Светия Дух, особено в дните преди празника Петдесетница, и определи харизмите като дарове, които изграждат църквата. Той припомни, че управлението в една църковна общност не е просто организационна функция, а има спасително измерение, защото е насочено към духовното благо на вярващите. В църквата управлението никога не е само техническо, подчерта Свети Отец, припомняйки думите на Свети Павел, който поставя способността да се управлява сред даровете на Светия Дух. Според папата, ръководството в асоциациите и движенията е поверено предимно на мирени и представлява участие в царското служение на Христос, получено чрез кръщението. Папа Лъв 14 очерта три основни последствия от разбирането за управлението като харизма. Преди всичко, то трябва да служи за полза на всички, а не за личен престиж или власт. Освен това, не може да бъде налагано отгоре, а трябва свободно да бъде разпознато и прието от общността, поради което свободните избори имат съществено значение. Накрая Свети Отец подчерта, че всяка харизма подлежи на разпознаване от страна на пастирите на църквата.
2: Alcune caratteristiche devono essere sempre presenti nel governo.
0: Сред основните характеристики на доброто управление папата посочи взаимното изслушване, споделената отговорност, прозрачността, братската близост и общностното разпознаване. Той припомни още, че доброто управление, вместо да концентрира всичко върху себе си, насърчава субсидиарността и отговорното участие на всички членове на общността. Особено внимание Свети Отец отдели на пророческата мисия на църковните движения. Техните ръководители са призвани едновременно да пазят наследството на основополагащата харизма и да бъдат отворени към новите пастирски предизвикателства на съвременният свят.
2: L'appartenenza infatti è autentica e feconda.
0: Истинската принадлежност към едно движение, подчерта папата, не се изчерпва с вътрешния живот на групата, а трябва да бъде насочена навън към обществото, културата и новите полета на мисия. В словото си папа Лъв 14 се спря и върху опасността някои движения да се затварят в себе си. Църквата сме всички ние и много повече, каза той, предупреждавайки срещу изолацията и противопоставянето на местният епископ или на останалата част от църквата. Свети Отец настоя движенията да живеят в общение с цялата църква, както на епархийно, така и на универсално равнище. Според папата, верността към основополагащата харизма не означава застиване в миналото, а способност да се откриват нови пътища в диалог с днешните реалности и предизвикателства. Всяка автентична харизма, каза той, вече съдържа в себе си вярност и отвореност към църквата. В заключение Свети Отец благодари на асоциациите и движенията за тяхното служение и ги нарече безценен дар за църквата. Той отбеляза богатството на техните харизми, присъствието им в областта на културата, изкуството, социалната дейност и труда, както и способността им да бъдат място за формиране на млади хора и зараждане на свещенически и семейни призвания. Папа Лъв XIV завърши срещата с призив движенията да пазят и развиват даровете, които са получили под закрилата на Дева Мария, майка на църквата. На вечерието на 50-ница папа Лъв XIV приява Ватикана новите непостоянно пребиваващи посланици към Светият престол от Сиера Леоне, Бангладеш, Йемен, Руанда, Намибия, Маврици, Чад и Шри-Ланка. По време на церемонията по връчването на акредитивните писма, Свети Отец отправи силен призив за възраждане на дипломацията като път на диалог, доверие и служение на общото благо в свят белязан от конфликти и разделение. Папата свърза срещата с наближаващият празник, припомняйки как Светия Дух преобразява страха в смелост и разделението в единство. Той изрази надежда, че подобно виждане за единство ще вдъхновява и международните отношения, където конструктивните отношения между народите процъфтяват чрез истинска откритост, насърчаване на взаимното уважение и споделено чувство за отговорност. В словото си Свети Отец се обърна към темата за мира и отправи предупреждение срещу логиката на силата на въоръжаването. Цитирайки своето обращение към дипломатическия корпус от януари тази година, той подчерта, че днес, когато мирът се търси чрез оръжията като условие за утвърждаване на собственото господство, е необходимо завръщане към дипломация, която насърчава диалога и търси съгласие на двустранно, регионално и многостранно равнище. Според папа Лъв XIV, истинският диалог изисква думите отново да изразяват ясни реалности, без изопачаване или враждебност, защото само така могат да бъдат преодолени недоразуменията и възстановено доверието между народите. Свети Отец подчерта още, че учтивият и ясен диалог не е достатъчен без по-дълбоко обръщане на сърцето и готовност да се оставят на страна личните интереси в името на общото благо. Той предупреди, че никое общество не може да се нарече справедливо и човечно, ако измерва успеха си единствено чрез власт и икономическо благополучие, докато пренебрегва хората в периферията на обществото. Позовавайки се на апостолическото насърчение Дилексите, папата заяви, че Христовата любов към най-малките и забравените задължава всички да отхвърлят всяка форма на егоизъм, която прави бедните и уязвимите невидими. Особено внимание в словото бе отделено на международните организации и ролята на дипломатите. Папа Лъв XIV подчерта, че институциите за международно сътрудничество остават незаменими инструменти за разрешаване на спорове и насърчаване на сътрудничество. В контекста на нарастващото геополитическо напрежение той призова те да станат по-представителни, по-ефективни и ориентирани към единството на човешкото семейство. В заключение, Светия Отец увери новите посланици в готовността на Държавният секретариат и ведомствата на Римската курия да съдействат на тяхната мисия. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата аудиенция в сряда, папа Лъв XIV започна нов цикъл катехизисни беседи, посветени на Вторият Ватикански събор и по-специално на първия документ, прият от събора – Конституцията Sacrosanctum Concilium за свещената литургия. Свети Отец подчерта, че литургията не е просто поредица от ритуали или церемонии, а живото място, в което църквата среща Христос и получава от него своя живот и мисия. Папата обясни, че съборните отци не са търсили единствено външна промяна на обредите, а са искали да помогнат на църквата да навлезе по-дълбоко в тайната на Христос и в нейното значение за живота на вярващите. Според Свети Отец, именно в литургията църквата се изгражда като Божи народ и като тяло Христово.
3: На литургия, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero.
0: Литургията, каза той, докосва самото сърце на тази.

0: Ogni volta che partecipiamo all'assemblea riunita nel suo nome,
1: всеки път, когато участваме в асамблеята, събрана в негово име, ние сме потопени в тази тайна, каза папата. Светият отец обърна внимание и на присъствието на Христос в литургията. Той припомни, че Господ присъства в Божието Слово, в тайнствата, в свещенослужителите, в събраната общност и по особен начин в Евхаристията. Именно чрез Светия Дух Христос продължава да освещава Своята църква и да я обединява със Своята жертва към Отца. Позовавайки се на свети Августин, папата обясни, че църквата, приемайки тялото Христово в Евхаристията, постепенно става това, което приема самото тяло Христово. В беседата си още папа Лъв 14 подчерта, че литургията изгражда общението между вярващите чрез молитвите, жестовете, символите и Словото Божие. Той припомни древният принцип Lex Orandi, Lex Credendi. Начинът, по който църквата се моли, изразява своята вяра. Според Светия Отец, всяка литургия е истинско проявление на църквата в молитва. Не само думите, но и мълчанието, пространството, песнопенията и жестовете помагат на вярващите да преживеят Божието присъствие и да бъдат преобразени от Него. Папата цитира и текста на Sacrosanctum Concilium, който определя литургията като център на живота на църквата.
0: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché si è stato...
1: Литургията, четем там, е връх, към който се стреми действието на църквата и същевременно изворът, от който проистича цялата й сила. Свети отец поясни, че всички дейности на църквата, проповедта, служението на бедните, пастирската грижа и евангелизацията намират своят извор и завършик именно в литургията. От друга страна, участието в литургията трябва да преобразява ежедневният живот на вярващите. А това означава, че литургията не приключва с краят на богослужението, а продължава в живота на християнина чрез дела на любов, милосърдие и вярност към Евангелието. Нашият живот, каза папата, става жива, свята и благоугодна на Бог жертва. Папа Лъв 14 отбеляза също, че литургията изгражда църквата като общност, отворена към всички хора. Там е мястото, където Светия Дух събира различните народи в едно тяло и прави църквата знак за единството на човечеството в Христос. В края на катехизисната си беседа Свети Отец припомни думите на папа Франциск, че всички хора са призвани към сватбената трапеза на Агнеца, дори светът все още да не осъзнава това. Накрая папата отправи призив към вярващите да се оставят да бъдат преобразявани от Христос чрез литургията и чрез живото присъствие на Бог в църквата.
2: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Какво ще чуете в днешното предаване? В навечерието на 50-ница Папа Лъв 14 прие участниците в среща на модераторите на Асоциации на вярващи и църковни движения, с които размишлява върху значението на харизмите и служението на управление в църквата. Папата прие новите непостоянно пребиваващи посланици към Светият престол, припомняйки, че дипломацията трябва да насърчава диалога и да търси съгласие. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 започна нов цикъл от беседи, посветен на литургията, която, каза той, е изворът на живота на църквата. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 21 май Папа Лъв 14 прия участниците в срещата на модераторите на Асоциации на вярващи, църковни движения и нови общности, организирана от Ведомството за мирените, семейството и живота. В словото си Свети Отец размишлява върху значението на харизмите и служението на управление в църквата, подчертавайки, че всяка форма на власт трябва да бъде упражнявана в дух на общение, служение и вярност към църквата. Още в началото папата насочи вниманието към действието на Светия Дух, особено в дните преди празника Петдесетница, и определи харизмите като дарове, които изграждат църквата. Той припомни, че управлението в една църковна общност не е просто организационна функция, а има спасително измерение, защото е насочено към духовното благо на вярващите. В църквата управлението никога не е само техническо, подчерта Свети Отец, припомняйки думите на Свети Павел, който поставя способността да се управлява сред даровете на Светия Дух. Според папата, ръководството в асоциациите и движенията е поверено предимно на мирени и представлява участие в царското служение на Христос, получено чрез кръщението. Папа Лъв 14 очерта три основни последствия от разбирането за управлението като харизма. Преди всичко, то трябва да служи за полза на всички, а не за личен престиж или власт. Освен това, не може да бъде налагано отгоре, а трябва свободно да бъде разпознато и прието от общността, поради което свободните избори имат съществено значение. Накрая Свети Отец подчерта, че всяка харизма подлежи на разпознаване от страна на пастирите на църквата.
1: Alcune caratteristiche devono essere sempre presenti nel governo.
0: Сред основните характеристики на доброто управление папата посочи взаимното изслушване, споделената отговорност, прозрачността, братската близост и общностното разпознаване. Той припомни още, че доброто управление, вместо да концентрира всичко върху себе си, насърчава субсидиарността и отговорното участие на всички членове на общността. Особено внимание Свети Отец отдели на пророческата мисия на църковните движения. Техните ръководители са призвани едновременно да пазят наследството на основополагащата харизма и да бъдат отворени към новите пастирски предизвикателства на съвременният свят. Истинската принадлежност към едно движение, подчерта папата, не се изчерпва с вътрешния живот на групата, а трябва да бъде насочена навън към обществото, културата и новите полета на мисия. В словото си папа Лъв 14 се спря и върху опасността някои движения да се затварят в себе си. Църквата сме всички ние и много повече, каза той, предупреждавайки срещу изолацията и противопоставянето на местният епископ или на останалата част от църквата. Свети Отец настоя движенията да живеят в общение с цялата църква, както на епархийно, така и на универсално равнище. Според папата, верността към основополагащата харизма не означава застиване в миналото, а способност да се откриват нови пътища в диалог с днешните реалности и предизвикателства. Всяка автентична харизма, каза той, вече съдържа в себе си вярност и отвореност към църквата. В заключение Свети Отец благодари на асоциациите и движенията за тяхното служение и ги нарече безценен дар за църквата. Той отбеляза богатството на техните харизми, присъствието им в областта на културата, изкуството, социалната дейност и труда, както и способността им да бъдат място за формиране на млади хора и зараждане на свещенически и семейни призвания. Папа Лъв 14 завърши срещата с призив движенията да пазят и развиват даровете, които са получили под закрилата на Дева Мария.

0: майка на църквата. В навечерието на 50-ница папа Лъв 14 прие във Ватикана новите непостоянно пребиваващи посланици към Светият престол от Сиера Леоне, Бангладеш, Йемен, Руанда, Намибия, Маврици, Чад и Шри-Ланка. По време на церемонията по връчването на акредитивните писма, Свети Отец отправи силен призив за възраждане на дипломацията като път на диалог, доверие и служение на общото благо в свят белязан от конфликти и разделение. Папата свърза срещата с наближаващият празник, припомняйки как Светия Дух преобразява страха в смелост и разделението в единство. Той изрази надежда, че подобно виждане за единство ще вдъхновява и международните отношения, където конструктивните отношения между народите процъфтяват чрез истинска откритост, насърчаване на взаимното уважение и споделено чувство за отговорност. В словото си Свети Отец се обърна към темата за мира и отправи предупреждение срещу логиката на силата на въоръжаването. Цитирайки своето обращение към дипломатическия корпус от януари тази година, той подчерта, че днес, когато мирът се търси чрез оръжията като условие за утвърждаване на собственото господство, е необходимо завръщане към дипломация, която насърчава диалога и търси съгласие на двустранно, регионално и многостранно равнище. Според папа Лъв 14, истинския диалог изисква думите отново да изразяват ясни реалности, без изопачаване или враждебност, защото само така могат да бъдат преодолени недоразуменията и възстановено доверието между народите. Свети Отец подчерта още, че учтивият и ясен диалог не е достатъчен без по-дълбоко обръщане на сърцето и готовност да се оставят на страна личните интереси в името на общото благо. Той предупреди, че никое общество не може да се нарече справедливо и човечно, ако измерва успеха си единствено чрез власт и икономическо благополучие, докато пренебрегва хората в периферията на обществото. Позовавайки се на апостолическото насърчение Дилексите, папата заяви, че Христовата любов към най-малките и забравените задължава всички да отхвърлят всяка форма на егоизъм, която прави бедните и уязвимите невидими. Особено внимание в словото бе отделено на международните организации и ролята на дипломатите. Папа Лъв 14 подчерта, че институциите за международно сътрудничество остават незаменими инструменти за разрешаване на спорове и насърчаване на сътрудничество. В контекста на нарастващото геополитическо напрежение той призова те да станат по-представителни, по-ефективни и ориентирани към единството на човешкото семейство. В заключение, Светия Отец увери новите посланици в готовността на Държавният секретариат и ведомствата на Римската курия да съдействат на тяхната мисия. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата аудиенция в сряда, папа Лъв 14 започна нов цикъл катехизисни беседи, посветени на Вторият Ватикански събор и по-специално на първия документ, прият от събора – Конституцията Sacrosanctum Concilium за свещената литургия. Свети Отец подчерта, че литургията не е просто поредица от ритуали или церемонии, а живото място, в което църквата среща Христос и получава от него своя живот и мисия. Папата обясни, че съборните отци не са търсили единствено външна промяна на обредите, а са искали да помогнат на църквата да навлезе по-дълбоко в тайната на Христос и в нейното значение за живота на вярващите. Според Свети Отец, именно в литургията църквата се изгражда като Божи народ и като тяло Христово.
1: На литургия, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero.
0: Литургията, каза той, докосва самото сърце на тази тайна. Папа Лъв 14 припомни, че през 20 век в църквата се развива силно библейско, литургично и патристично обновление, което помага на вярващите да разберат по-дълбоко какво означава тайната на Христос. Това не е нещо неясно или скрито, а Божият спасителен план, разкрит напълно в личността на Исус Христос, каза папата. В центъра на тази тайна стои пасхалното събитие – страданието, смъртта, възкресението и прославата на Исус. Именно това събитие, подчерта Лъв 14, става реално присъстващо в литургията чрез таинствата на църквата.
1: Ogni volta che partecipiamo all'assemblea riunita nel suo nome.
0: Всеки път, когато участваме в асамблеята, събрана в негово име, ние сме потопени в тази тайна, каза папата. Свети Отец обърна внимание и на присъствието на Христос в литургията. Той припомни, че Господ присъства в Божието Слово, в таинствата, в свещенослужителите, в събраната общност и по особен начин в Евхаристията. Именно чрез Светия Дух Христос продължава да освещава Своята църква и да я обединява със Своята жертва към Отца. Позовавайки се на свети Августин, папата обясни, че църквата, приемайки тялото Христово в Евхаристията, постепенно става това, което приема самото тяло Христово. В беседата си още папа Лъв 14 подчерта, че литургията изгражда общението между вярващите чрез молитвите, жестовете, символите и Словото Божие. Той припомни древният принцип «Lex orandi, lex credendi». Начинът, по който църквата се моли, изразява своята вяра. Според Свети Отец, всяка литургия е истинско проявление на църквата в молитва. Не само думите, но и мълчанието, пространството, песнопенията и жестовете помагат на вярващите да преживеят Божието присъствие и да бъдат преобразени от Него. Папата цитира и текста на Sacrosanctum Concilium, който определя литургията като център на живота на църквата.
1: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché si è...
0: Литургията, четем там, е връх, към който се стреми действието на църквата и същевременно изворът, от който проистича цялата й сила. Свети Отец поясни, че всички дейности на църквата, проповедта, служението на бедните, пастирската грижа и евангелизацията намират своят извор и завършик именно в литургията. От друга страна, участието в литургията трябва да преобразява ежедневният живот на вярващите. А това означава, че литургията не приключва с краят на богослужението, а продължава в живота на християнина чрез дела на любов, милосърдие и вярност към Евангелието. Нашият живот, каза папата, става жива, свята и благоугодна на Бог жертва. Папа Лъв 14 отбеляза също, че литургията изгражда църквата като общност, отворена към всички хора. Там е мястото, където Светия Дух събира различните народи в едно тяло и прави църквата знак за единството на човечеството в Христос. В края на катехизисната си беседа Свети Отец припомни думите на папа Франциск, че всички хора са призвани към сватбената трапеза на Агнеца, дори светът все още да не осъзнава това. Накрая папата отправи призив към вярващите да се оставят да бъдат преобразявани от Христос чрез литургията и чрез живото присъствие на Бог в църквата.
2: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иисус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? В навечерието на 50-ница Папа Лъв 14 прие участниците в среща на модераторите на Асоциации на вярващи и църковни движения, с които размишлява върху значението на харизмите и служението на управление в църквата. Папата прие новите непостоянно пребиваващи посланици към Светият престол, припомняйки, че дипломацията трябва да насърчава диалога и да търси съгласие. На общата аудиенция в сряда Лъв 14 започна нов цикъл от беседи, посветен на литургията, която, каза той, е изворът на живота на църквата. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 21 май Папа Лъв 14 прие участниците в срещата на модераторите на Асоциации на вярващи, църковни движения и нови общности, организирана от Ведомството за мирените, семейството и живота. В словото си Свети Отец размишлява върху значението на харизмите и служението на управление в църквата, подчертавайки, че всяка форма на власт трябва да бъде упражнявана в дух на общение, служение и вярност към църквата. Още в началото папата насочи вниманието към действието на Светия Дух, особено в дните преди празника Педесятница, и определи харизмите като дарове, които изграждат църквата. Той припомни, че управлението в една църковна общност не е просто организационна функция, а има спасително измерение, защото е насочено към духовното благо на вярващите. В църквата управлението никога не е само техническо, подчерта Свети Отец, припомняйки думите на Свети Павел, който поставя способността да се управлява сред даровете на Светия Дух. Според папата, ръководството в асоциациите и движенията е поверено предимно на мирени и представлява участие в царското служение на Христос, получено чрез кръщението. Папа Лъв 14 очерта три основни последствия от разбирането за управлението като харизма. Преди всичко, то трябва да служи за полза на всички, а не за личен престиж или власт. Освен това, не може да бъде налагано отгоре, а трябва свободно да бъде разпознато и прието от общността, поради което свободните избори имат съществено значение. Накрая Свети Отец подчерта, че всяка харизма подлежи на разпознаване от страна на пастирите на църквата.
2: Alcune caratteristiche devono essere sempre presenti nel governo.
0: Сред основните характеристики на доброто управление папата посочи взаимното изслушване, споделената отговорност, прозрачността, братската близост и общностното разпознаване. Той припомни още, че доброто управление, вместо да концентрира всичко върху себе си, насърчава субсидиарността и отговорното участие на всички членове на общността. Особено внимание Свети Отец отдели на пророческата мисия на църковните движения. Техните ръководители са призвани едновременно да пазят наследството на основополагащата харизма и да бъдат отворени към новите пастирски предизвикателства на съвременният свят.
2: L'appartenenza infatti è autentica e feconda.
0: Истинската принадлежност към едно движение, подчерта папата, не се изчерпва с вътрешния живот на групата, а трябва да бъде насочена навън, към обществото, културата и новите полета на мисия. В словото си папа Лъв 14 се спря и върху опасността някои движения да се затварят в себе си. Църквата сме всички ние и много повече, каза той, предупреждавайки срещу изолацията и противопоставянето на местният епископ или на останалата част от църквата. Свети Отец настоя движенията да живеят в общение с цялата църква, както на епархийно, така и на универсално равнище. Според папата, верността към основополагащата харизма не означава застиване в миналото, а способност да се откриват нови пътища в диалог с днешните реалности и предизвикателства. Всяка автентична харизма, каза той, вече съдържа в себе си вярност и отвореност към църквата. В заключение Свети Отец благодари на асоциациите и движенията за тяхното служение и ги нарече безценен дар за църквата. Той отбеляза богатството на техните харизми, присъствието им в областта на културата, изкуството, социалната дейност и труда, както и способността им да бъдат място за формиране на млади хора и зараждане на свещенически и семейни призвания. Папа Лъв XIV завърши срещата с призив движенията да пазят и развиват даровете, които са получили под закрилата на Дева Мария, майка на църквата. В навечерието на 50-ница папа Лъв XIV приява Ватикана новите непостоянно пребиваващи посланници към Светият престол от Сиера Леоне, Бангладеш, Йемен, Руанда, Намибия, Маврици, Чад и Шри-Ланка. По време на церемонията по връчването на акредитивните писма, Свети Отец отправи силен призив за възраждане на дипломацията като път на диалог, доверие и служение на общото благо в свят белязан от конфликти и разделение. Папата свърза срещата с наближаващият празник, припомняйки как Светия Дух преобразява страха в смелост и разделението в единство. Той изрази надежда, че подобно виждане за единство ще вдъхновява и международните отношения, където конструктивните отношения между народите процъфтяват чрез истинска откритост, насърчаване на взаимното уважение и споделено чувство за отговорност. В словото си Свети Отец се обърна към темата за мира и отправи предупреждение срещу логиката на силата на въоръжаването. Цитирайки своето обращение към дипломатическия корпус от януари тази година, той подчерта, че днес, когато мирът се търси чрез оръжията като условие за утвърждаване на собственото господство, е необходимо завръщане към дипломация, която насърчава диалога и търси съгласие на двустранно, регионално и многостранно равнище. Според папа Лъв XIV, истинският диалог изисква думите отново да изразяват ясни реалности, без изопачаване или враждебност, защото само така могат да бъдат преодолени недоразуменията и възстановено доверието между народите. Свети Отец подчерта още, че учтивият и ясен диалог не е достатъчен без по-дълбоко обръщане на сърцето и готовност да се оставят на страна личните интереси в името на общото благо. Той предупреди, че никое общество не може да се нарече справедливо и човечно, ако измерва успеха си единствено чрез власт и икономическо благополучие, докато пренебрегва хората в периферията на обществото. Позовавайки се на апостолическото насърчение Дилексите, папата заяви, че Христовата любов към най-малките и забравените задължава всички да отхвърлят всяка форма на егоизъм, която прави бедните и уязвимите невидими. Особено внимание в словото бе отделено на международните организации и ролята на дипломатите. Папа Лъв XIV подчерта, че институциите за международно сътрудничество остават незаменими инструменти за разрешаване на спорове и насърчаване на сътрудничество. В контекста на нарастващото геополитическо напрежение той призова те да станат по-представителни, по-ефективни и ориентирани към единството на човешкото семейство. В заключение, Светия Отец увери новите посланици в готовността на Държавния секретариат и ведомствата на Римската курия да съдействат на тяхната мисия. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на общата аудиенция в сряда, папа Лъв XIV започна нов цикъл катехизисни беседи, посветени на Вторият Ватикански събор и по-специално на първия документ, прият от събора – Конституцията Sacrosanctum Concilium за свещената литургия. Свети Отец подчерта, че литургията не е просто поредица от ритуали или церемонии, а живото място, в което църквата среща Христос и получава от него своя живот и мисия. Папата обясни, че съборните отци не са търсили единствено външна промяна на обредите, а са искали да помогнат на църквата да навлезе по-дълбоко в тайната на Христос и в нейното значение за живота на вярващите. Според Свети Отец, именно в литургията църквата се изгражда като Божи народ и като тяло Христово.
3: На литургия, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero.
0: Литургията, каза той, докосва самото сърце на тази тайна. Папа Лъв 14 припомни, че през 20 век в църквата се развива силно библейско, литургично и патристично обновление, което помага на вярващите да разберат по-дълбоко какво означава тайната на Христос. Това не е нещо неясно или скрито, а Божият спасителен план, разкрит напълно в личността на Исус Христос, каза папата. В центъра на тази тайна стои пасхалното събитие, страданието, смъртта, възкресението и прославата на Исус. Именно това събитие, подчерта Лъв 14, става реално присъстващо в литургията чрез тайнствата на църквата.
3: Ogni volta che partecipiamo all'assemblea riunita nel suo nome.
0: Всеки път, когато участваме в асамблеята, събрана в негово име, ние сме потопени в тази тайна, каза папата. Светият отец обърна внимание и на присъствието на Христос в литургията. Той припомни, че Господ присъства в Божието Слово, в тайнствата, в свещенослужителите, в събраната общност и по особен начин в Евхаристията. Именно чрез Светия Дух Христос продължава да освещава Своята църква и да я обединява със Своята жертва към Отца. Позовавайки се на свети Августин, папата обясни, че църквата, приемайки тялото Христово в Евхаристията, постепенно става това, което приема самото тяло Христово. В беседата си още папа Лъв 14 подчерта, че литургията изгражда общението между вярващите чрез молитвите, жестовете, символите и Словото Божие. Той припомни древният принцип Lex Orandi, Lex Credendi. Начинът, по който църквата се моли, изразява своята вяра. Според Светия Отец, всяка литургия е истинско проявление на църквата в молитва. Не само думите, но и мълчанието, пространството, песнопенията и жестовете помагат на вярващите да преживеят Божието присъствие и да бъдат преобразени от Него. Папата цитира и текста на Sacrosanctum Concilium, който определя литургията като център на живота на църквата.
3: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché si è stato...
0: Литургията, четем там, е връх, към който се стреми действието на църквата и същевременно изворът, от който проистича цялата й сила. Свети отец поясни, че всички дейности на църквата, проповедта, служението на бедните, пастирската грижа и евангелизацията намират своят извор и завършик именно в литургията. От друга страна, участието в литургията трябва да преобразява ежедневният живот на вярващите. А това означава, че литургията не приключва с краят на богослужението, а продължава в живота на християнина чрез дела на любов, милосърдие и вярност към Евангелието. Нашият живот, каза папата, става жива, свята и благоугодна на Бог жертва. Папа Лъв 14 отбеляза също, че литургията изгражда църквата като общност, отворена към всички хора. Там е мястото, където Светия Дух събира различните народи в едно тяло и прави църквата знак за единството на човечеството в Христос. В края на катехизисната си беседа Свети Отец припомни думите на папа Франциск, че всички хора са призвани към сватбената трапеза на Агнеца, дори светът все още да не осъзнава това. Накрая папата отправи призив към вярващите да се оставят да бъдат преобразявани от Христос чрез литургията и чрез живото присъствие на Бог в църквата.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!